jala ke tsa jala ke a u tshofa ku tshofa ka nkani re mamelo ya tsebele tswale seru ke na beke nyene ntsha ku tshofela nthonsa ha ke u tshofela mihlolong ha ku tshofela ka tlego ku tshofela dikarabo a ku tshofe yehle a ja u khanna khanne aga ya mona anna a ka tla fumana manje bo profita o mona mohulwedi o tswantsetsa tshe